bol, moja radost i spas i križ i blagoslov. To je moj život, moja borba i bol, moja radost i spas i